0: Hozier i Take Me to Church. Dobrodošli.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu 3.6. Instant kava Nescafe Classic 100 grama 3,49 €. Toaletni papir Paloma 20 rola 3,49 €. Moj Šparep.